0: Pun dia mau. Wow, mau agora no cuparo los ya dapur. Tan sa mau magtein fele. Atoy niya ma? Mane magtein fele ne, or siri insay fele feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kolia no deside hamutukona atu fahe servisu umalaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nefeng ho dihalo servisu umalaran no tau matan balabarik sira.
0: Hai, mabarik mane mas haltir fele niya pa? Halo fel servisu feto nia. Abang beru buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deet. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Une wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk nudar fen lai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Oke, dia kira nih maka musika nih terona untuk kono hus inferno beno itu lo mahoyeng lo musika si Cleopatra beno itu lo traidor lo riona ita bayi ha tuku tolu lima tolu lo racing itu tambah nih antena fatin ha tolu rek dia lo rek mana kue tebu serne me koras nih be seno fatin sintu nih zela ya antena lo rek dia lo rek mana kue tebu sira tantu serne me koras nih diaspora baru koras nih akompanyu si frekuensia ya antena lo rek dia kue tebu sira karikala lo tebu serne antipidasia parte Lorek ini, okay, bawa mati vidar supaya kita tahu tu no yang tu selori tabo sebaru nata musika selukan yang se crimson, no ya titlu dilema no musika seluk.